låta där. Typical mail av selveste Tina Turner. Det är lördag, en festdag för många, men vi ska allikevel ta det helt ned. För låt oss aldrig glömma att det sitter folk både utan planer, enten valgt eller inte valgt, och kanske med kärlekssorg. Den är till dere.

0: Love You. Always Forever, Donna Louise. Radio Norge med den gode varierte musikken. God lørdag, Dan Richard Hagen I studio. Nå det bare noen timer igjen til han skal på scenen I VM Eurovision 2026-finalen. Rett og slett fordi vi kunne høre dette her ganske sent ut på torsdagskvelden.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Ja, det stort. Det stort. Spesielt siden en svensk kommentator ga Norge ett poäng och menade att det här har närmast ingenting I Eurovision att göra. Man som har haft lite stämmeproblem tidigare den veckan har fått hjälp av en akupunktör. Hört att han var lite hes på semifinalen. Vi krysser fingrarna och önskar lycka till ikväll.